0: Lanjut. Lanjut Cak Nopi. Jane sing manis iki sapa to, Mas? Sapa sing manis? Oh, Mas Aridin, duduk aku.
1: Wae Aridin dak iki.
0: Oh ya wis, tak ganti Mas Aridin ya.
1: Oke. Wah, ya mutin gitin.
0: Mas Din, sapa sing manis, Mas Din?
1: Alah.
0: Lanjut ya.

ingkang rineko jalmo yu iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka dados wewayangan ing kita kagesang sarta gegambaring pakarti. Sinten makarti saya badhe manggi karahayon.

0: sing ngantos pundi akhir Prabu. Mboten ate-ate nglempaken sanjaring para pepunden, sanjaring para kadang. Minggahi para sentara dalem ing negari Ngastina. Wonten wigatos ing kados pundi, Yayi? Kita gunung boyo nate mboten nate-nate Yayi Prabu menika nglempaken ing mongko rikalenggar menika sanes dinten para patarageng. Menawi saged kababaran ingkang kathah tumunten, Yayi Prabu tumunten ing kalem dara sabdo.
1: Koko Prabu Baladewa kawulun iki melanipun Bapa Durna, Koko Prabu Baladewa paman segone Kakang Narpati Basukarna kula klempaken jalaran Suyudana mriku dore kalanipun dinten Respati Legi ingkang sampun kawuri ingkang putra kula mriku nembe kewala bibar nyumpena Bapa.
0: Angger Prabu Suyudana menika nembe bibar nyumpena ngimpi
1: iki
0: impen pas sumberanipun Angger Prabu menika ngimpi bab perkawis menapa nggih
1: salebetipun layap dieping ngaluyut ingkang putra kula menika ngimpekaken kraton negari Ngastina menika tukul gelagah pengalang-alang. Kraton Ngastina menika kula impekaken tukul gelagah pengalang-alang. Alang-alang ingkang tukul-tukulipun wonten salebetipun Taman Sari negari Ngastina.

0: salebetipun Taman Sarikat Jelengleng.
1: Pramila para kadang kula kelempaken. Paman Sungguni Bapa Durna Kakang Prabu Baladewa Kakang Narpati Basukarno. Panjenengan menika sampun kathah seserepanipun pramila. Wiwit saking Paman Sungguni impen pasumpenanipun ingkang putra kula ngimpiaken Taman Sari Ngastina Tukul Gelagah Pengalang-alang menika badhe wonten kawigatosan ingkang kados pundi.
0: Menawi saking petang petungipun ingkang bapa ing kepatian negari Ngastina menika dipun impiaken Tukul Gelagah Pengalang-alang wonten ing Taman Sari datanganipun miturut wawasan permono jatinipun ingkang paman negari Ngastina menika badhe wonten barang ingkang elok barang ingkang aneh badhe jedul wonten ing negari Ngastina menika petangipun ingkang bapa kula ing kepatian perkawis menika cocok lan botenipun kalian petang petungipun kiraka Begawan Durna inggih kula boten ngertos namung menika seserpan kula itung-itungane senggone udon-udon pemangke
1: matur ing panuwun Koko Prabu Baladewa kula aturi medhar sabda.

Yai Prabu. Impenipun tiang sare sedalu menika pinerang dados tigan perangan ingkang dipun wastani Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem werdinipun Titiyoni menika impen sore nek ana wong mapan turu sore kok ngimpi teges tiyang ingkang sare menika dipun rubeda dening jin setan priprayangan. Oh mekaten Koko Prabu iki. Angka kaping kalih Gondoyoni menika menapa werdinipun? Gondoyoni menika impen tengah dalu. Menawi wonten tiang sare tengah dalu antawisipun jam 11 kali 11 kok menika

0: sanes panggenanipun inggih mriku ingkang dipun wastani kakang kawah adhari wah muka ari muka manggiripun wonten nafsunipun menungso ingkang dipun wastani nafsu lawamah amarah supialan mutmoina
1: makaten koko prabu iki dene ingkang kaping tiga dipun wastani puspa tajem menika impenipun dawah puspa tajem menika werdinipun dos pundi menawi wonten tiyang nyumpena dawah puspa tajem teges impen kala wau impen gagat bangunin jan mboten dangu mari kepireng swantenipun adzan wonten masjid mboten dangu mari kepireng keluruke ayam alas nek wonten tiyang mapan sare saderengipun beduk subuh kok ngimpi menika ageng alitipun tepi caketipun impen menika badhe mbabar kasunyatan jalaran menika wangsiting Gusti ingkang agarya jagat lajeng impen pasumbenipun Li Prabu Suyudana menika golonganipun dawah wonten golongan sonten tengah dalu menapa gagat bangunin jan menawi boten lepat impen pasumbenipun ingkang rayi kula menika dawah wonten ing puspa tajem wonten gagat bangun jan amargi saenget kula sapi baripun kula nyumpena gregal kula wungu saking nitra ramat lamat kepireng swantenipun ajan masjid lamat lamat kepireng kloroke ayam alas menawi impenipun Yai Prabu ingkang mekaten ateges

jatenipun ing neraka poring Mandura. Impen pasumbranipun Yai Prabu Suyudana ingkang ngimpiaken taman salinegari Ngastina Tukul. Gelagah pengalaman.

diripun patangripun Koko Prabu Duryudana mriku badhe wonten pageblug badhe wonten parangkuka badhe wonten keraman ingkang mlebet wonten negari Ngastina inggih menika saking wawasanipun ingkang Raka Puring Mandura jalaran ageng alitipun satriipun Baladewa dadi ratu mriku kula nate nglampahi dadi pendhita pramila mriku batanganipun impen pasupranipun Yai Prabu Sudana negari Ngastina ageng

0: wonten kraman, badhe wonten parang muka ingkang badhe mlebet wonten negari Ngastina. Miturut wawasanipun Bapa Durna, impenipun Duryudana tukul gelaga pengalang-alang wonten Taman Sari Kanjileng-leng. Badhe babar menapa? Miturut Kakang Prabu Baladewa menika badhe wonten parang muka, paman sengguni badhe wonten kebluk.
1: Aja siku.

0: Jaya Prabuto Suti.
1: Batanganipun Bapa Durna Ngastina badhe wonten kemakmuran. Paman Sengkuni, kawula pangandika dawuh Ger. Yen miturut wawasanipun Paman Sengkuni, Bapa Durna Batang ibaripun Duryudana badhe wonten kemakmuran. Panjenengan pitados menapa boten? Akeh gedhebu seklah. Wong Durna kodir. Omong werna-werna arep ngomong tukul gelagah pengalang-alang badhe wonten kemakmuran. Kemakmuran medal margi pundi?
2: Oh, kowe pati mbas ora tau penataran. Ora tau gelem maca kitab. Ora tau gelem nganggo etang etung. Rijalalah kal nabi segala macam orang nganggo kaya ngono. Beda kan kumpul kakang.
1: Koko Prabu Baladewa, panjenengan kados pundi tetep? Kula mastani negari ngastiru meniko badhe wonten parang muka
2: nanging kulusun kari sangat Yayi Prabu Amri impen pasumpenan meniko mboten babar awon Yayi.
1: Yayi Prabu meniko kedang gadai kawruh patang perkawis ingin saged nyingkiraken pepeteng ingkang gubernur wonten negari ngastino. Kawruh patang perkawis meniko ingkang dipunwastani kawruh sarengat torekat hakekat lan makrifat. Wartini pun sarengat.
2: Sarengat menikah tekesipun Yayi Prabu menikah sakit ngendalining lakuning akal lan pikir. Akal penjenengan sakit pitatus ganan begabal Durna menawi impenipun babar badhe wonten kemakmuran sakit. Ning penggalih pikir dipun nalar. Tukul gelagah pengalang-alang wonten Taman Sari. Nopo pun umum ing atase Taman Sari kok tukul gelagah pengalang-alang.
1: Taman ya urung.
2: Menopo pun umum gelagah pengalang-alang kok tukul wonten ing Taman Sari.
1: Paling-paling gue ngingu bebek nang Taman Sari.
2: Meriko, setunggal, ongko kaping kalipun. Ongko kaping kalipun kawruh torekat. Torekat tegesipun Yayi Prabu Sutono sakit ngendalini cipta rasa lan karsane pun. Yen pancen Yayi Prabu kepengin slamet tumindako ingkang leres. Ingkang dipun wastani tembung takwa. Takwa menika saking lingganing tembung nindakan perintahing pangeran nyegah awisanipun pangeran. Swarga neraka mboten wonten akhirat kemawon, swarga neraka wonten ngalam dunya ugi wonten swarga neraka.
1: Upaminipun swarganipun menungso, nerakanipun menungso wonten ngalam dunya upaminipun napa?
2: Yen Yayi Prabu kepengin kecemplung neraka jahanam wonten ing ngalam dunya, panjenengan nglampahi tumindak ingkang mboten sae ingkang singlar saking kautaman kalian singlar saking hukuming agami hukuming negara panjenengan niku badhe kenging perkawis
1: niku.
2: Nah ini panjenengan kepengin ketemu klan swargane nindakno tumindak ingkang bener senengo zakat fitrah senengo dzakat jana wewe amal jariah sedekah lan sapanunggalipun. Nek wong kepengin luwih rezeki kudu gelem buang rezeki, nek wong kepengin diwehi kudu gelem awe.
1: Tahu apa ora?

ing Mardoya Prabu Suyudana nyoraos pangadhegalipun Pendhita Durna Sumawana Prabu Baladewa ingkang benten pamanggih. Rekating cerita gelising wong kang munggel kawi ora kaya pelajaripun kadang tarunanipun Prabu Duryudana ingkang nama Raden Durgandasena. Kita-kita anamung gati menggah ing penanggilan keringetipun jejelewera napasipun rebut rucung ateges negari ngastina wonten lampu.

0: ono kukus ora ono geni, ono tuban ora ono singina. Wah, iki tembung sanepo, iki tembung pasemon. Bapak Durna,
1: ngerti kau dambung ger?
0: Ngertos tegesipun pangatikanipun Durga Desra.
1: Ngerti.
0: Tegesipun wonten taman sari ngastino mereka wonten kukus. Nanging boten wonten geninipun niku tegesipun menopo.
1: Sing jenengane nang taman sari jikit-jikit wonten kukus ning ora ana genine niku ana wong udut ning ora gelem moko udut rokok. Ana wong udut ning senengane nundut niku jenengane sing penting ngebul kukus ning ora keton rokoke.
0: Paman lah wong pendita pek kok dijaluki penem. Karno, sesudi kowe ngandel opo ora pangandikanipun Bapa Durna?
1: Mboten.
0: Kowe ngandel opo ora?
1: Mboten.
0: Dadi miturut Bapa Durna menika kukus mboten-mboten. Genenipun wonten wong udut ning mboten kagungan rokokipun.
1: Leres.
0: Lah menawi wonten tiyang nginang du wonten dubang nanging boten wonten ingkang inang tegesipun terus ngendi?
1: Ana dubang ora ana wong inang niku tegesipun nggih niku dubang eta ana ning sing inang niku ora katon.
0: Tegesipun terus ngendi?
1: Tegese ana dubang ora ana wong inang niku tegese anu ana wong idu dubang nggih paham dubang. Ning sing inang ngumpetan kayane niku.
0: Saged Bapa boten? Bapa Durna janipun panjenengan saged napa boten?
1: Ya jane iki bisa niku. Nggih bisa kula saged-saged mawon.
0: Koko Prabu Baladewa dados wonten lah.
1: Niki teng mriki. Ketinggal sanget wong kesesak keselak muluk ning ngurung melok. Niki nek kula terus-terusaken iki wonten lampan pajar walian mboten wonten rambungipun. Lah ingkang dipun wastani tembungipun Durga Dasana menika tembung pasemon, menika tembung pasemon, tembung kerata basa. Wonten kukus mboten wonten geninipun tegese ana swara ora ana rupane. Nah, kaya kuwe maksude. Kaya kuwe maksude.
0: Lah ingkang napa mboten matur kaya ngono?
1: Lalen lah. Poho
0: niku tegesipun wonten swara tanpa rupa sami mawon kalian wong ana wong ana dubang nanging ora ana wong inang ana swarane ning ora ketok rupane tegesipun negari ngastina taman sari kadeleng menika wonten durat moko.

Guru Gotoseno kula apa bener ana ing Taman Sari Kadeleng-leng ana ing patunggare Mbak Yumu Barawati ana maling? Nek maling kula dereng ngertos, nanging ingkang kula gumun Taman Sari Kadeleng-leng menika wonten tiyang gandrungi Kakang Mbok Banowati. Ana tiyang nembang gandrung-gandrung kedaran kasmaran kalian Kakang Mbok Banowati, namung boten wonten swantenipun, boten wonten rupanipun, boten wonten wujudipun. Kula namung mireng swantenipun tiyang gandrungi Kakang Mbok Banowati menika kados pundi.

0: pun
1: sampean kondo jarane impere Duryudana menika badhe tukul kemakmuran. Kenapa opo nang Taman Sari ana maling jenengane kok kemakmuran? Kemakmuran opo niku?
0: Di ujar kula iki anu ora kaya kuwe dongeng.
1: Eh, sabar, sabar, sabar iki.
0: Angger Prabu kula turu sabar wonten pangandikanipun para ulama inalaha mangasobirin. Wong sabar menika dadi kekasih Gusti Allah. Angger Prabu Baladewa,
1: sawetara ngantar nggih mawon. Durgondo Sena sampun kreta cekel menawi kula lincat atur tepung kluk jonggo kluk tinikas seneka kok ora bagus. Kowe melu pun kakang. Melebut Taman Sari dobrak kelap Taman Sari kadeleng-leng nek pancen ana maling-maling gandul di balowati logo.

0: Kusuma Dewi Banowati ketingalipun kamuwun sanget nglongso kedaluwarsa menika menapa tesi kajrien anggenipun dipun oyak-oyak dening swantene kang boten wonten wujudipun Gusti enten napa Gusti menawi Gusti Kusuma Dewi Banowati boten kersa ngendika kula ingkang dados embanipun mandar bingung
1: biyung-biyung pripun ora nyono babar pisan ing atase Banowati wis semene wayahe gumun setahun jlenggreng serendeng lho ora nyono ora ndripe ora nyono babar pisan ana ing taman sari ku ana swara tanpa rupa gandrunge ngajek urip bebrayan kelawan Banowati aku gumun kuwi sapa biyung kaya pancen wong lanang ingkang tanggung jawab kudune

0: Te wong lanang ning gandrungi kok ora ketok wujude piyo angge.
1: Mak,
0: apa?
1: Wengi iki awake dhewe iku nyambut damel wonten dalemipun sinten, wonten desa napa?
0: Nek ora luput, wengi iki awake dhewe tinimbalan para sebo ana ing daleme pepundhenku, panjenenganipun Bapak Hendro Prayitno saha Ibu Kayem ingkang pilenggah wonten ing Grumbul Sukaraja kecamatanipun Mangunjaya desanipun Sukamaju kabupatenipun Pangandaran. Walimatul ngaurus nggih menika Bapak Hendro Prayitno nembe ngijabaken ingkang putra nggih menika anak kula pun Dedi Priyanto ingkang pikantuk Nak Nelasari Muhyatun. Mugi-mugi temanten ingkang nembe kadhaupaken lan temanten ingkang sampun dipun jojokaken menika sageda rukun dumugi puputing yuswa sageda manjing keluarga sakinah mawaddah warahmah. Boten supayuki hajatipun Bapak Hendro Prayitno wiwit awal dumugi akhir. Bapak Hendro Prayitno saputra garwanipun Bapak Kepala Desa sak perangkatipun para alim, para ulama, para masyarakat, para penonton, para bakul gledhik prewang tamu undangan. Sabibaripun Desa Sukamaju Kampung Sukaraja Nanggap Payang Dalang Tejo saking Sidar Japengkolan panjenengan sedaya kula suwunaken mugi panjang umuripun tebih bilainipun saged rejekinipun saged pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi saged pikantuk rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga senajan to mau ditetesi udan, udan iku mujudaken kanugrahaning pangeran.
1: Oh iya, menika wonten SMS mboten ketang sepengadang sepinginang tetep kula lagokaken margi menika ingkang nyuwun menika tesih kulit daging kula, sedherek kula, kadang kula, batil kula iki menika anu juragan iwak mas saking Parakan Jawa Barat Pangandaran. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Dalang, sugeng mendamel kula pun ato lan rosikem Parakan Cipakel Mangunjaya Jawa Barat Pangandaran. Kula nyuwun lagunipun, lagunipun Sambel Kemangi lan Gelang Kalung. Lagu menika kula pisungsungaken dumateng Sohibul Hajat panjenenganipun Bapak Hendro Prayitno saha Ibu Kayem lan temanten kekalih saha para tamu undangan kanthi atur sugeng dalu. Ugi matur agung panuwun dumateng Bapak Kepala Desa ing Desa Sukamaju panjenenganipun Bapak Enceng lan kagem Bapak Kepala Dusun ing Sukaraja panjenenganipun Bapak Sutoyo Kepala RT 03 RW 09 Bapak Kositi lan dumateng tokoh masyarakat panjenenganipun Bapak Iman Dirja tokoh agaminipun Haji Karto Pawiro saha Bapak Nur Setianto ugi kagem pepundhen kula panjenenganipun Bapak Jadi Miharjo manten carik kanthi atur sugeng dalu. Lagunipun Sambel Kemangi sinden ingkang waunipun nyekar menika kanca penyanyi ingkang awakipun seger ingkang wau pamitan boten tumut pol-pole melu dipikir-pikir dilutung kelangan sepanggung eman-eman akhirnya mangkat maning sapa kue gembruk genuk Kanjarwati kok jenengane gembruk genah awake lemu blubuhe ngepol dilembunge ora patut monggo mangane rasa banget telung wong
0: senengane mangan iwak iwak bagiane brutu karo cewiwi senengane
1: nggih mula-mula ning gerakaken mangan brutu suwe-suwe PA
0: monggo dipun seprot musik Mas Pangeran Diponegoro lan Mas Dipa Koncol Wahyu.

0: Adeyatno saking Yasaratu Kertajaya bengkel motor kang diatur sugeng dalu Kang Yatno niki lagunipun dipun suwun kula pinangkani. Monggo Mbak, nih sakitnya tuh di sini.
1: Semoga.
0: Sumangga ngomong Sunda ya, kudu ngomong cara Sunda. Wilujeng sumping aja gitu.
1: Nggih.
0: Bahasa Sunda.
1: Saking sinten nempel?
0: Anu saking Mas Adeyatno Kertajaya Yasaratu Prapatan bengkel motor.
1: Sumangga ka Pak Ade diaturanan kaul ka Payun.
0: Orang-orang di Payun ora gelem.
1: Ayo Mas, monggo. So.
0: Anu cicing wae di ditu dekem. Ulah ke Payun-Payun. Mangga lagunipun nih sakitnya tuh di sini.

0: matur
1: nuwun lagunipun. Yeah. Lagu salat jengipun. Menika wonten panyuwunan saking ibu-ibu juru masak wonten wingking Padalang Tejo kula nyuwun lagunipun setunggal Pacobaning Urip angka kaping kali Sri Huning Mustikaning Tuban. Angka kaping tiganipun lagunipun ingkang dipun suwun Perahu Layar. Lagu menika kami susungaken dumateng Soebul Hajat penyelipun Bapak Hendro Prayitno, Ibu Kayem lan temanten kekalih saha para tamu undangan para masyarakat penonton bakul ingkang pilenggah wonten ing Kampung Sukaraja Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupatenipun Pangandaran. Monggo pacobaning urip kanca waranggana saking Kali Kudi maos Adipala Bu Netoto Bu Yatini monggo kula aturi nyekar lagunipun pacobaning urip menungso ing alam dunya akhirat lan alam dunya dipun seprot musik.

Purnowo nagunipun pacobaning uripku. Lagu salajengipun menika ugi lagu-lagu menika kangge ngimbui wau siang anggenipun campur sari mbok kirah marem wong namung 3 jam. Dan semenika kula imbui khususon kagem Pak Hendro Prayitno ugi mboten supaya kagem Kang Arjo saking Citengah Tegal Sari menika kula kintone lagu kan diatur sugeng dalu. Lagu salajengipun saderengipun lagu Sri Huning Mustika Tuban menika wonten panyuna lagu saking Mas Iwan Gimbal Mangunjaya. Oh nggih, Mas Iwan toko sembako. Gimbal Iwan toko sembako asli Lampung Pring Sewu Tanggamus. Anu Pak Detejo nyuwun lagunipun Capling Gunung. Lagu menika kagem Sohibul Hajat Bapak Hendro Prayitno lan kagem istri saya tercinta di Gimbal Mangunjaya. Oh nggih. Jatilawang jumeneng. Mbak Nur, Wati Nur.

0: Lagunipun langsung mawon Mbak Mawi, mboten mawi dipun bawani.
1: Caping gunung nggih.
0: Caping gunung larasipun badhe saka menapa badhe menyuri?
1: Menyuro mawon.
0: Oh, menyuro mawon. Selantenipun menyuro makin niku larasipun dhuwur.
1: Napa sak kersane sing ngorjen mawon niku?
0: Oh nggih. Lagu menika ugi Mbak Nur, lagu menika ugi kula kintokaken dumateng sahabat kula nggih sekaligus temen kula dajaman tesinem.
1: Oh iya.
0: Nggih panjenenganipun Mbak Tati saking Sentul. Lagu menika Mbak Tati niki lagunipun dipun pidhangetaken kintunan saking Kang Mas panjenengan nggih menika Mas Dalang Turyono saking Gandrung Mango. Monggo. Oh. Warga-warga ingkang wonten Sentul ingkang midhangetaken swantenipun Radio SK menika Mbak Tati dipun kintone lagu saking Mas Tutur. Monggo. Lagunipun Caping Gunung. Orang anak capingnya ya gunungnya, maka
1: gunung. Mas,

wonten lagu malih niki SMS malih saking ibu-ibu juru masak. Lagunipun ingkang dipun suwun lagunipun Sri Huning Mustika Tuban, Mak. Oh iya, lagu iki ugi kasuwun dening pepundhen kula panjenenganipun Bapak Jadi Miharjo manten carik ing Sukamaju. Lagunipun ugi sami lagunipun Sri Huning Mustika Tuban, lagu angka kaping kalih Perahu Layar karo Gambang Suling ingkang dipun suwuni Mbak Supini kalian Mbak Maryam. Mbak Darmin-Rumin, anak wajun saking Bengbulang Karangpucung. Monggo, Dar, lagunipun Sri Huning. Sepro

Wahyu Mantri Wahyu. Mbok sapa bae sing kendang mesti mati. Ora Wahyu, ora Gus, ora Warto dhuwur, ora Sugi, asal modelnya mati. Sing bisa mikir nyongkrong. Seprot kowe mik ngerti kowe iki sing gawe nyong iki nang ngopi iki. Kira aku gak mau rekor-rekor tak paling akan kelawan Pangeran Diponegoro karo Imam Bonjol Sri Huning.

kang Pendhita Durna ora ana pendhita sing kaya Begawan Durna selume ing bumi seluruh ping langit. Mesti mesti ora ana sing kaya Begawan Durna bener. Ora ana pendhita nang alam dunya, menungsa nang alam dunya sing bojone jarar kecuali Drona. Wong arep madan iku klindak-klindake kaya wong iya-iya sengkune. Ya. Nek pancen kendreh kencan jajal katik gayane Begawan Durna. Ketiban cis joyok kunang lepur

ora patut, ora patut. Hi, kepriwe kakang dulu ada kenter kencana aku banget tiga ya banget ketrajang cis jaya gunang ora digawe rasa cara nyontok na ilmu Drona. Nek Drona ora bisa nyekel gendere kencana aja ngaku pendhita Durna. Isin lajarane kowe gurune wong Pandhawa, gurune wong Kurawa ngadepi gendere kencana kok ora monggo mulya nek cara aku isin. Isin ta isin ning suwe-suwe nyoyo pekrak-pekrok apa ke? Nek ora maju aja ngaku Durna, rampung no tokno kadhi kan ya. Trajang ajine Durna.

nenggone Puri Srawa piye kenging nopo sampean perintah Durna sing ken maju men wong senengane nglancipi carak papak ora seneng nek ana wong tentrem ora seneng nek ana wong rukun ing sine purgawe urup-urup gawe raja Wisuna pol-polempol nek Durna mati aku syukuran. Lho nek ora besan sampean besan tinggal besan watake ala iki monggo deleng.

0: tinggal setengah di kono. Balasan katengah ya Turno. Ayo, mongso pengamen Turno rambundur.
1: Turno, aku ora gelem tanding kelawan kowe sebab kowe dudu tandingku. Arep

mahal gak tim kocok deket banget kowe lho iki si panah opo kaya ngene. Sabar lho Kunto Jaya ndan ora panah dawa lho iki kok senjat ngip nih sengit aku suara orang perlu nganggu kuwi kurang ajar

mereka ingkang wonten gumelaring kayangan samudra suci yos kayangan samudra kedasar sanggang baru nampi pisanipun ingkang wayarat Den Antasena kedetes maksang baruno amargi kapireng swantenipun ocing kukilo ingkang munyo ing kekayon

negari pun tito ingkang kaiku adido sopurwo ingkang wonten pun tito mereka gumelaring kayangan samudra suci kayanganipun sanggwang baru nomoro sepaipun Raden Werkudara ingkang naliko semanten nampi piswanipun ingkang wayah Raden Antasena Raden Antasena putra Raden Werkudara ingkang patutan kalian Dewi Urangayu ing lelampan mereka Antasena kepengin angawu sudarmo kepengin ngerti sejatine sapa wong tuane Antasena ingkang ngukir jiwa nagari sang Antasena.

ubung-ubung ora bakal luput. Dadi kowe nglongso lan nek kowe ora matur kelawan boneyang, banjur bakal ngerti saka dalan ngendi penlangsanmu nggir. Antasena mrene-mrene aku malah dadi keronta-ronta nggir.

0: penjalipun Bapak Mugiono saha Mbah Rokati ingkang manggen wonten ing Wana Harja Pangandaran ingkang nembe nimbali kanthi atur sugeng dalu. Ugi lagu mereka kula kitaaken dumateng Bapak Sumarno, Bapak Karso, Bapak Sawir kang pilenggah wonten ing Krandegan Banjar Patoman kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Pakan
0: takone Kang Mas e mau dipakane apa iku takone
1: takan pakan nono
0: dirokna kan pakan kan pakan kan pakan nong kanpakano wong kok kowe kang gawe sak mangsane telu ora tau mapan blok kudune kanpakan kowe ora pakan nono tekan diglek banget wong mangsalan kowe sing mule angger dhuure o isore ya o angger dhuure an yang isore an wong dhuure u kok isore ip ora pas banget kok Boya Kaduna Sumatera.

0: Kadang bulan lagu salah jengipun menika nak warti kula turi jumeneng. Nak warti badhe nembang napa badhe joget? Copi cepeng mik nak. Nembang lagu lagu napanipun? Lagu napa? Nyekel mik lagunipun apa? Hah? Nyekel lagu apa ti? Niku amplope kalih nggih tiyang ti sing dhuwur sakan bapak sing ngisor sakan Pak Mugi nggih. Amin. Cekel aleh. Nembang apa ti warti?
1: Mendem.
0: Napa? Mendem kangen. Oh saged, monggo. Sing ngendang badhe Wahyu napa badhe Mas Danang Basudono Riris? Mas Agus napa Mas Wahyu ingkang ngendang? Napa Mas Kirwan ingkang kula aturi ngendang? Semangga. Kirwan satru yakin Kirwan. Keton banget beli masang singkat kaki Kirwan kok. Ayo, cimenang Mbak Warti.

lajunipun Praulayar. Lagu panyuwun salajengipun panyunan saking Ibu Rosikem, pedagang ikan mas dari Parakan Cipakel Mangun Jaya. Lagu nipun kang dipun suwun Gelang Kalung, kang Gelang Kalung, Gelang Kalung nak darmini jumeneng Gelang Kalung dar lagu Gelang Kalung nak darmini betul napa-napa upami kedai pun suhu kotasi dihubungi neng nong neng nong betul napa-napa makin tekan titi wajri pun gong dipun suhu betul napa-napa niku kreasi ya iya ora apa-apa lah nak yang tanu gede pangapuran ora apa-apa sing penting labe bareng mandege bareng ning nek mandege dewek-dewek ya kelakun takon tali cempala nang Allah aku sajalah

ati pengen dikon jawab yai putra dewa wentenipun para pepundin para kadang kula klempakaken wonten ing manik pahman negari ngamarta rekalanipun dinten Respati cemengan ingkang kawuri ingkang rayi nembe bibar nyumpena yai putra dewa nembe bibar nyumpena yai kawula nuwun inggih menawi saged kababar ingkang akathah impen pasumpenanipun yai Puntadewa mriku ngimpi bab perkawis menapa kula ngimpekaken kayu wringin ingkang manggen wonten palataranipun kraton Ngamarta godhongipun sami ambrol ronipun sami ambrol menika badhe wonten kahanan ingkang kadosa pundi Kakang Prabu aduh yai menawi yai Puntadewa nyumpena kayu wringin ingkang manggen wonten pelataran alun-alun negari Ngamarta menika godhong ronipun sami ambrol tegesipun ageng ngalitipun tebih caketipun negari Ngamarta badhe tambah jiwa ingkang enggal yai.

Gusti Prabu mitampun tetengering jiwaraga kula kula ingkang naminipun Tikya Guntur geni wingking saking samudra kedasar. Guntur geni saka samudra kedasar nggih wigati mumunggah ana ing amartuk menika mekaten Gusti. Sareh ning kula menika saweg kepengin pinanggi kalian sedulur kula sepuh ingkang naminipun Kakang Gendre Kencana. Ujar dawing para dewa Guntur geni saged pinanggi kalian kadang kula sepuh menawi sampun dipun seranani layang Kalimasada. Pramila ingkang abdipun Guntur geni sowan wonten ngarsanipun Gusti Puntadewa badhe ngampil kagungan panjenengan ingkang naminipun pusaka layang Kalimasada kangge

0: pas apa ora, Mbak?
1: Nah, gelem.
0: Niki calone kepripun? Aduh. Ya Ibu Dewa, Kakang Prabu. Kula nyuwun kanthi sanget saklintangipun Werkudara sampun wonten ingkang cawe-cawe jalaran. Ingajeng kula sampun aturaken bilih impen pas sumraripun Yayi Puntadewa menika wonten gambaripun menawi Pandhawa menika badhe tambah jiwanipun enggal. Nanging senajan to mekaten aja ninggalaken Arjuna pangandika dawuh, "Gatotkaca, kula metu."

0: apa ora dilecehna kowe jenengane?
1: Gedene kaya kowe kok ontal antingno, ontang anting.
0: Apa ora isin? Ngaku apa ora?
2: Ra. Penjaluku nembe siji. Apa sira apa, Pak? Penjaluk angka loro. Angka loro apa nek kowe kuat jujung godho goyang getih.

0: Antaséna kowe wis bisa nglakoni apa-apa ingkang dadi perintahe Ramamu Werkudara.
1: Antaséna kowe tekago anak madruging panuwun Pak. Nanging kena dayane apa? Tanganku ora kena nggo nglawat, tanganku keplet dadakan iki piye?